0: képp na koo xam ne buñ noppee koo xam ne ci war a ñuy wàcc sarab bi ndax moom bureau yi mën a
1: ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek ci xasi bi rek